0: Bueno, pois a verdade que solo co seu currículo xa temos programa ata a noite de San Xoán. Pablo, que tal? Moi bons días.
1: Hola, bons días, que tal?
0: Pablo Reboleiro é un pouco de todo. É artista, basicamente, é matemático, é profesor, é músico, é actor, é bailarín, é premio nacional, é director de Pista 4, e así, sucesivamente.
1: Bueno, como dín por aí, aprendiz de moito, non mestre de nada. A mí sempre me gustou aprender. Entonces, sí, pero... é algo que sigo facendo.
0: Pero hai que saber matemáticas para falar contigo, Pablo.
1: Bueno, non fai falta. Que con matemáticas de algún xeito ou outro sabemos todos, porque as matemáticas realmente, como digo eu, é a linguaxe na que está escrito o mundo, está escrito o que vemos, non? Fora non o que falamos, sino no que vemos. Entonces, de algún xeito matemáticas entendemos todos, non hai que ter moito problema, nin siquiera as matemáticas moitas veces son os números, non? Que sempre se asociamos cos números, pero bueno, al final o número único que é unha representación dun concepto, non? E eso é do que tratan as matemáticas, dos conceptos, das historias.
0: Que falas, ¿verdad?
1: Contan historias, as matemáticas contan as historias de como funciona, sí. o onde estamos, non? Sí.
0: Estupendo todo esto, porque efectivamente contar historias tamén é o teu, Pablo.
1: Sí.
0: En outras ocasións falamos un pouco de todo, de actividades, de dar luz e cor a toda a xenda en Galicia, sempre con humor. Enseguida falamos de do que nos ocupa hoxe, que é ese vídeo precioso que sairá pues, a través dun canle para poder, pues eso, pásalo ben coas matemáticas. Pero antes, que tal a xenda deste verán?
1: Bueno, pues vamos, estamos aí en bastantes lugares, ¿no? Con un espectáculo novo que se chama Sen Patrón, bueno, novo, xa sacamos o ano pasado, y pretendemos seguir, y bueno, con outras moitas propostas, ¿no? Tamén de Pista 4, agardamos, pues, encher outra vez, como todos os anos, as prazas y as rúas de ilusión, e preparando tamén o ano que ven. Ahora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaret que se chama Contratempo, ¿no? Lo que falamos aí un poquinho do tempo, desa falta que temos, ¿verdad? Do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cosas que facer.
0: Sí, totalmente.
1: Paralelamente, pues, como decía, sí, estamos sacando ahora mismo pues unha canle de YouTube. Bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí. Temos unha canle en galego e outra en castelán, que aínda non saiu, ¿no? Porque estamos digamos, comezando cale galego, dándolle un poquinho de prioridade. Esta sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi, moi boa resposta e que recomendo, pues, a todos que lle podan botar un ollo, no, que falamos un concepto así moi, moi, para empezar, tranquilos, ¿no? Como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, ¿no? Unha alumna de primeiro de eso, que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben, e me decía: Pablo, cando facemos números normais, ¿no? Pues falamos un poquinho con dos números normais, ¿no?
0: Sí. Queremos escoitar un pouco como vai
1: As rúas de ilusión, preparando tamén o ano que ven. Ahora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaret que se chama Contratempo, ¿no? Lo que falamos aí un poquinho do tempo, desa falta que temos, ¿verdad? Do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cosas que facer.
0: Sí, totalmente.
1: Paralelamente, pues, como decía, sí, estamos sacando ahora mismo, pues, unha canle de YouTube. Bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí. Temos unha canle en galego e outra en castelán, que aínda non saiu, ¿no? Porque estamos, digamos, comezando cale galego, dándolle un poquinho de prioridade. Esta sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi, moi boa resposta e que recomendo, pues, a todos que lle podan botar un ollo, no, que falamos un concepto así moi, moi, para empezar, tranquilos, ¿no? Como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, ¿no? Unha alumna de primeiro de eso, que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben, e me decía: Pablo, cando facemos números normais, ¿no? Pues falamos un poquinho con dos números normais, ¿no?
0: Sí. Bueno, queremos escuchar.

0: galego e outra en castelán, que aínda non saíu, no, porque estamos digamos, comezando ca de galego, dándolle un poquinho de prioridade. Esta sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi, moi boa resposta e que recomendo pois a todos que lle podan botar un ollo, no, que falamos un concepto así moi, moi, para empezar, tranquilos, no, como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, no? Unha alumna de primeiro de eso que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben e me dicía, Pablo, cando facemos números normais, no? Pois falamos un poquinho con dos números normais, no?
1: Sí. Bueno, queremos escoitar un pouco como vai, por lo menos o primeiro que nos chegou, sí. Esperaremos o seguinte, e a verdade é pues unha proposta que emprega comedia e humor para explicar as matemáticas. É o primeiro dunha cale que pretende achegar as matemáticas ao alumnado e ao resto da sociedade dun xeito diferente, próximo e divertido. E sona así.
2: Ola, elementos. Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. É tan tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio.
3: Os números naturais.
4: Pero como natural? A min gustame máis os de fresa ou de Macedonia con cachitos de froita, bro.
2: Os números naturais serven para contar. Indícannos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar, pois, por exemplo, dous plátanos, cinco suspensos ou tres Rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámelas ver todas xuntas. Outras veces, ocorren un intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas.
1: Sí.
2: Por exemplo, cantos sartenazos se leva a Rigoberto cada vez que non lle saen as contas?
1: Bueno, ¿cantos sartenazos eleva?
0: No, vídeo elevase tres.
1: Qué rencoroso, ¿eh?
0: Ay, ay, ay. Bueno, es muy divertido. Rigoberto es una de las mías personajes favoritas. Porque, bueno, los vídeos, para los que no lo conoce, pues tenga a, digamos, a o presentador o profesor, ¿no? Una mía persona personal, digamos, en Pablo. Después, pues hay un, ahora mismo, para esta primeira tandada temos sete personaxes que van interactuando con Pablo, que van representando diferentes partes da sociedade e diferentes xeitos de concebir tamén as matemáticas, ¿no? Un este Rigoberto, que está inspirado nun profesor que tiña de matemáticas na universidade, ¿no? Está absolutamente obsesionado con rigor e a veces esto non ten que ver con profesor, pero para darlle un poquinho de comedia, ¿no? Parece que sabe moitas matemáticas, pero realmente ao final non sabe tanto, el só sabe de fórmulas e de cousas moi estruturadas, pero faltalle un poquinho esa apertura, ¿no? Esa parte, digamos, das matemáticas que a que a mí me cautivou, que esa de inventar novos mundos, ¿no? Si queres, non sei se queres que falemos un poquinho aí do resto das personaxes ou
1: claro que sí, porque na radio o problema, bueno, podemos poñer o vídeo, que creo que foi técnicamente, bueno, creo non hai máis que velo, non? Para saber que hubo aí pois unha producción importantísima.
0: Sí, sí, bueno, foi complicado porque eu fago todas as personaxes, ¿no?
1: Sí, a verdade que das para moito, ti, ¿eh?
0: Tenho que falar comigo mesmo, tivemos que cuadrar todo eso moi ben, gravar, mirar as posicións. Gravamos todo con a técnica, ¿no? De croma, esa pantalla verde, ¿no? No, que se grava moitas veces o cine agora, e logo despois en edición había que cuadrar ben os tempos, ¿no? Para que esa conversa sexa aparentemente natural, ¿no? Bueno, pero a verdade que a mí me gusta moito facer cosas moi moi diversas, ¿no? E al final, moitas veces cando faz unha obra, tens que facerse unha personaxe, ¿no? A mí encantame a esas obras nas que a veces teño que facer seis ou sete ou cinco personaxes. En este caso, como era meu proxecto dirixido, pues dixen, vou dir renda solta ao que me apetece, disfruto moito, sabes, facendo esas personaxes, facendo ese, temos aí un, a ese alelado, ¿no? Que é un rapazo pobre que que non entende, ¿no? Este que dicía dos números naturais ao principio, el non se dan as mates, non entende para nada as matemáticas e de algún xeito pois sempre vai metendo a pata, ¿no?

0: A súa irmá Jenny, en cambio, Jenny me mires que é así como unha adolescente así poligonera, ¿no? Así que como moi chulita e moi tal, pero é unha xenio, ¿no? Realmente unha xenio das matemáticas, e parece todo super sinxelo. Entonces, entre os dous, ¿no? Aí temos aí un poquiño representada a xuventude, ¿no? E logo así temos así algunha personaxe que tamén lle teño moito cariño, como é Tino me entiendes, ¿no? Que como un coruño, ¿no? Un tipo de Coruña, que realmente él realmente entrou no instituto nos 90, ¿no? Pero parece que non daba pasado de primeiro debut, non deu pasado, que leva en primeiro debut desde os 90, cando pasaron a eso decidiron pasar a primeiro porque era pobre tan malo. Pero ahora, gracias a estes vídeos, está empezando a entender, ¿no? Porque ao final él xogaba o futbolín tanto, non iba a clase, por eso non aprendía matemáticas, pero ahora atopou un xeito, ¿no?, de entenderlas divertido. Bueno, hai outros personaxes que hai máis, vamos un poquinho falando deles, contando historias, metendo chistes, pero a vez falando dos conceptos matemáticos, e sobre todo, digamos, intentando que as matemáticas, intentando irlas construindo, sabes, que a xente que vaya vendo os vídeos con nós, a veces, no, eu creo que algúns profesores que eu tiven, no, pecaron de certo xito de expoñernos unhas matemáticas e dicir, isto faise así, no, isto faise así, menos por menos é máis, e punto, sabes? Entonces tú te aprendes isto e te aprendes que primeiro son as multiplicacións antes que as sumas e antes os paréntesis e faz, no? Pero non intentamos facelo así, senón nos intentamos que vayas vendo que non hai outro xito de facelo, sabes? Que vayas descubrindo ti, que vayas construindo ti, sendo partícipe, ¿no?, da creación das matemáticas, porque moitas veces moitas matemáticas non están aí, sabes, para que nos as descubramos, non é que as teñamos que inventar, ¿no?
1: Está claro. A ti de pequeno no xa se che daban ben, ou é algo así de adulto?
0: No, a mí se me da así, a mí dábaseme moi ben, xa desde hace que non gustábame moito, porque non había que estudiar. Eu non había nada que estudar, ¿no? Eu, por exemplo, a mí escribir textos, toda esa parte, comentario de texto, costábame moitísimo máis. De maior, ¿no?, pues dedicándome ao que me dedico, pues claro, empecé a escribir, empecé a collerlle tamén o prazer, ¿no? Pero digamos que as mates era unha cousa que unha vez as comprendes, daste conta que non poden ser de outro xeito, ¿no? Entón é como, non sei, a mí eso sempre me deu moito prazer e sempre realmente é que axudan moitísimo, ¿no?, para a vida. Como digo eu, a xente que sabe moitas matemáticas ten ventaxa.
1: Totalmente, por eso hai que meterse de cheo en ese canle, que como podemos participar con vos?
0: Mira, a canle, si ides a YouTube e poñedes youtube.com, bueno, @PR2, se digamos o nome así formal da canle, que vende son Pablo Reboleiro Rama, ¿no? Como saber esa área, unha das fórmulas que sabe todo o mundo de matemáticas, ¿no? A área de un círculo é pi por R ao cuadrado, ¿no? Entonces un poquinho es esa pequena broma, ¿no? Entonces é PR2 e logo as mates molan para velo en galego, ou PR2 mates molan para velo en castelán, que ainda non subimos ningún vídeo. En Instagram, en TikTok, en todo eso tamén con PR2 mates molan, sabes, estamos aí, e incluso se alguén o ve e dijo, esto a verdade é que merece a pena, aparte ahora estamos escoitando tamén, non sei, escoitei outro día que casi non hai divulgación de ciencia en galego, ¿no? Y esto, sí, pues, a verdade é que estamos facendo unha aposta moi importante polo galego, porque por razóns obvias, ¿no?, a nivel para poñer unha cousa en YouTube ou en redes sociais, pues, perdón, os mellores idiomas son o galego, o inglés, o español, ¿no? Porque chegan a moita máis xente, pero sí que estamos intentando darlle un pulo. Entón, se alguén quere axudar, temos tamén un Patreon, sabes, onde nos poden, pues, invitar un café, nos poden, temos aí unhas cosas así medio de broma, ¿no?, de non sei como, pero aprobou, pues un pai que ten un fillo que gracias a estes vídeos pues aprobou o examen e que nos quere participar, ou un profesor que pon nas clases, pues a través de ese Patreon nos poda dar un apoio, porque a verdade é que, quer dizer, hai moito traballo, pero aparte diso, cada vídeo verán que hai unha parte técnica que non podemos realizar, ¿no?, e que temos que pagar, entonces tamén ten un custo económico, ¿no?, e con eso pues nos poden axudar un poquinho a que a canle siga viva, ¿no?, a que podamos seguir tendo mates en galego e mates doutro xeito, ¿no?
1: Pues sí, a verdade que unha iniciativa distinta, curiosa, moi ben traballada, unha iniciativa que hai que celebrar porque ten ese apartado creativo que la IA non nos dá. Así que, no. Ainda que solo sea por esto, ¿verdad? De aportar sí. cousas persoais, a verdade que xa paga a pena. Despois, pues todo que aí veña, porque está a punto de rematar un curso que ven, non? Hai que estar sí. satisfeitos con esta alma que foi unha cita maravillosa, non?
0: Sí, sí, bueno, eso a verdade é que hai que darlle os parabéns, non? A Facultade de Matemáticas, eu, claro, cando era pequeno non tiña, gustaban máis mates, pero non tiña moita máis opción, non? E agora, pois, ese proxecto tan bonito, non? No que, a verdade é que collen aí a, non sei cantos rapaces son 30 rapaces cada ano, que continúan, ¿no? Continúan ese proxecto durante 3 anos, e vanlles pois dando obradoiros, dando estimulando pois ese talento matemático, como di o nome, ¿no? Está máis de estimulación do talento matemático, que bueno, que e tamén pois escapando, ¿no? deses clichés, ¿no? A veces de que un matemático ten que ser, no, unha persoa aburrida que fai números, no, eu a verdade é que na facultade eu vía moitísimos profesores que vivían no mundo absolutamente das ideas, que non eran absolutamente nada aburridos, no, que estaban aí nun mundo de imaginación, no, que se podíamos facer unha comparación incluso con Disney, no, con esa fantasía, no, a veces, no, a veces no, y a matemática canto máis avanza, canto máis vas facendo matemáticas puras, que a mí o que máis me gustaba na carreira, no, realmente son cousas que xa deixan de estar en contacto coa natureza, no, co que vemos, xa realmente transformase en inventar mundos, no, un inventa mundos e ve como se comportan, no, como pon unhas certas normas, é un pouco parecido que sería a teoría dos xogos, no, o sea, a veces un fai un xogo pois como por exemplo o xadrez ou un xogo como son as damas, pones unhas reglas, pero logo empeza a ver ali un mundo enorme, no, de como podo achegarme ou de como podo non achegarme, no, ou xogos tamén para contar historias, no, quer decir que ao final as matemáticas tamén teñen moito moito deso, no, é que eu son un detractor, no, das matemáticas do Excel, das matemáticas da orde, no, bueno, está ben, nos axudan, no, non son as miñas, no, as miñas son, digamos, máis imaginativas, máis divertidas, e nos axudan, de feito nos axudan a crear, no, porque xa nos dan todas as posibilidades, entonces podemos elegir, temos moita máis elección para irnos a outro lugar diferente.
1: Pues a verdade é que cando teñamos tres oportunidades non nos cansaremos de repetir que teñen aí pues, un auténtico mundo precioso e con Pablo Reboleiro pues, se aprende, se disfruta. Bueno, o que hai que contar son as sorrisas que un produce gracias a súas actividades. Xa falaremos con esas actividades tamén, con o que comentabas en Patrón, pero de momento temos ese patrón aí en PR2, ¿verdad?
0: R2,
1: sí. Mates Molan. Pues moitísimas gracias por este café maravilloso que sale todo muy bien.
0: Unha aperta. Moitísimas gracias. Unha aperta a vos e lembrade que as mates tamén molan.
1: Exactamente, moito demais. Gracias, bo día.
0: Hasta luego.
1: Hasta luego.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade é que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí ao sol, que é unha maravilla, Isabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser, tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas, e por suposto esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible. Que,
0: sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, dino sí, todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón, e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración, que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes. Seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser, é dicir, cando eran pequeniñas facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou a, bueno, xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra. E entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceu-me moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña boa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, que agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, non? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, non? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicio dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, non?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña boa, non? Para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non? Pero que é como algo innato xa no povo galego, non? Que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non? Modista. E chamoume moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón iso ainda me sorprendeu máis. Digo, ai, Dios mío, pois isto hai que fazer algo con este material, non? E así nacer, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora, pois, en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, bueno, que estou de posparto, por iso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba. Parabéns.
1: Me pon a pernecita todo o rato.
0: Parabéns. Cantidade de patuquiños. Eras aí feitos por modistas.
1: Pois sí, a verdade é que sí. O caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí. Que
0: bueno, estábamos aí falando de todo un pouco, de esos oficios, de todo un poquinho, ¿no?
1: La xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa e que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. Sí. E como ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como máximo de investigación, xa nos viñamos arriba e xemos a ver como podemos facer con isto. E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a masia do xogo coa saudade dos tempos idos, día simnose, porque realmente ese canto a muller galega que emigrou, que tivo que coller todos estos bártulos e marchar da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? Cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, eh? Quedache de maravilla, sí.
1: Pois sí.
0: Se nota o traballo da modista, de verdad. Sí. Sí, sí, sí.
1: De feito, teño que dicir que os traxes foron se adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, ir deixando espazo para dous.
1: Pues
0: sí, para dúas,
1: pues sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí, sí, sí.
0: Sí, hai inspiración valenciaga, hai un vestido xerea de Overbés de Vigo.
1: Ay, eso se podo contar algo diso despois.
0: Sí, claro, sí. De todo que te queiras, contanos.
1: Pois pues ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo, da Rúa do Placer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como dirían en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida e que levan, pois supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pois unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois iso, como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, eh? A verdade é que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, eh? Porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo e testamuñas, están aí, sí.
1: E bueno, moi vixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como bonequinhos moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti, como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Somos a primeira xa este vendres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí. Sí, este, bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados, é un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida, entón pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, además que temos unha xira por diante moi bonita todo verán, con moitas ganas, vamos.
0: Que ben.
1: Sí, estamos super contentas.
0: Hai moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non?
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, a Cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémolo en bastantes lugares, pero este ano sí que é certo que van a ser todas en exterior, e o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, e ¡ah! Cando saco a máquina de coser, notase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? E eso para min é o máximo.
0: Un homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: O será que non, eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide, que o mime, eu... Espero que non, que iso non pase nunca.
0: E cada mes, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro.
0: Brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fallase nada a medida ou arreglando, claro. Pero realmente é, pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí, a ver, ao final...
0: Artesanal.
1: Entendo que todo mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que distín, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para que la cousa reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gusta moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza, do traballo artesanal, non só das modistas, non de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que é a banda sonora.
1: Sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén, e logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pues esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata, sí. que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta, que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, verdade, Cristina?
1: Gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar. Igualmente.
1: Gracias
0: a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns. Adeus.
1: Gracias.

Por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Márquez, non faltes.

0: Pues estamos en las 9:06, imos a coñecer o pronóstico do tempo. Temos en Meteo Galicia a Joel. Bos días, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Ui, 30, bueno, máis ou menos en Ourense, xa para abrir boca. O xe toca falar de tempo seco e soleado, non?
1: Sí, xa vamos deixar a partir dos mércores esas días e semanas atrás, con ese tempo húmedo, con esas temperaturas frescas. Estamos bastantes días con temperaturas baixas para época do ano. A partir dos mércores, pouco a pouco se vai estar instaurando o anticiclón, as altas presións, vai se situar ao norte da península, que vai deixar unha zona de hoxe mércores de tempo seco, ceos moi abertos. Nestas primeiras horas da mañá temos algunha nevo, algunha nube baixa, especialmente as zonas do interior, e así disipando para quedar unha tarde de ceo moi despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube de tipo alto, que non dixerían demasiadas consecuencias. Os ventos sopran do sur, en serán frousos, nesta primeira metade do día, rolarán a norte e nordés pola tarde. As temperaturas que a partir de hoxe pouco a pouco van subir, hoxe van as temperaturas experimentar un ascenso notable, notaremos especialmente na metade sur, con eses valores, como ben dís, por exemplo, a máxima hoxe verdese na cidade de Ourense con valores en torno aos 30 graus, pero prácticamente toda Galicia estaremos moi preto dos 25 graus.
0: Bueno, a situación dos vindeiros días tamén será de 25 graus mínimo, pero con ceos xa un poquinho máis cubertos, non?
1: Non, será tanto mañá xoves como berres, seguimos baixa influencia anticiclónica, teremos nevos en primeiras horas en zonas de interior, nos restos ceos moi abertos, con nubes de tipo altas, temperaturas siguen subindo, mañá xoves xa superarán os 30 graus no Val do Miño, no Val do Sil, na zona da Ría Baixa estaremos en torno aos 26 ou 28 graus, prácticamente toda Galicia en torno aos 25. Será a partir do venres, sábado, donde a día de hoxe aún está bastante, aún hai bastante incertidume do que poda pasar fin de semana, pero parece que vai se despender un embolsamento de aire frío, vai se situar moi preto de Galicia, por tanto, non descartamos na tarde do venres algunha treboada, especialmente en zonas altas da provincia de Lugo, provincia de Ourense, pero será no sábado pola tarde onde esas treboadas pode tocar algo máis zonas de interiores, na zona de interior, con temperaturas que siguen en ser altas. O venres moi probablemente esteamos moi preto dos 35 graus na cidade de Ourense, prácticamente toda Galicia en torno aos 30 graus, por tanto, o venres vai ser unha xornada de calor, con temperaturas altas para tocar o ano, e o sábado parece a día de hoxe que as temperaturas seguirán en ser altas.
0: Bueno, pues a verdade é que un pronóstico xa máis peladiño este finais de maio, verdad? Joel, xa era hora.
1: Sí, parece que xa cambio a tendencia. Esta segunda quincena de maio parece que vai vir con esas altas presións e con temperaturas altas para época do ano, e incluso xa son temperaturas apropias do mes de xullo a agosto.
0: Pues moitas grazas e que xa sea un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Hasta logo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 € de compra del 14 al 30 de mayo.

0: Bueno, y después de conversar con el concejal del Partido Popular, seguimos en la línea política, aquí en Voces de Ourense, y digo que seguimos en la línea política porque esta mañana estaban precisamente en Agudiña, en la estación de tren de Agudiña, los pesos pesados del PSOE, tanto autonómico como provincial. En esa estación de la Porta, Agudiña Porta de Galicia, llegaba precisamente el secretario general de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, y bueno, pues llegaba para anunciar y para precisamente corroborar esa recuperación de frecuencias de alta velocidad, sobre todo pues esa de primera hora, tan demandada por los vecinos y los colectivos que piden que no se despojara de esas líneas y sobre todo de esas frecuencias. Vamos a escuchar a los representantes del PSDG, PSOE, que allí estaban, en esa estación de Agudiña, esa estación Porta de Galicia. En primer lugar, bueno, pues a los representantes de los municipios, tanto Aurentino Alonso como a Néstor Ogando. Comenzamos por el máximo edil de Obarco de Valdeorras.
1: Buenos días, estamos, son las 8 de la mañana, acabamos de celebrar o estamos celebrando que por fin se recuperó esa frecuencia o esas frecuencias que se perderan fai unos meses de servicio de trens, tanto en dirección Madrid como en dirección Orense, Santiago, Vigo, Lugo, Coruña, y para Valdeorras, pois eu creo que é unha noticia moi importante, era unha demanda que tiñamos de toda a sociedade, desde o mundo empresarial a toda a sociedade civil, de que esta frecuencia se recuperara, sobre todo esta da primeira hora, que ademais encima é unha frecuencia que nos vai a beneficiar un pouco máis, porque en vez de salir ás 8:30 como salía anterior, sale ás 8:15, así que en Madrid máis ou menos ás 10, dece pouco. E repito, para Valdeorras é unha noticia moi importante. E agora nos queda solo pois que a Xunta tamén cumpla coa súa parte do trato, que neste caso é a de que os autobuses que veñen dende Valdeorras aquí á Porta de Galicia, a Agudiña, que se adapten aos horarios dos novos servicios que hai de tren, e que ademais a Xunta pois cumpla con esa necesidade, porque sin adaptar os horarios dos buses isto queda coxo. Hai que dar tamén unha información importante, que acabamos de ver como subían o tren aquí máis de 30 persoas nunha estación como a de Porta de Galicia. É unha cantidade, eu creo que moi importante, e que certifica esa necesidade que tiñamos deste servicio.
0: Y como decíamos también, como es lógico, el alcalde de Agudiña, allí presente en ese acto, comprobando la recuperación de frecuencias.
2: Bueno, pues eu estou sumamente orgulloso de haber conseguido, por o que tanto loitamos, que son as frecuencias hacia Madrid e de Madrid hacia Orense e o resto da Galicia interior. Loitamos muchísimo, houve que ir a Madrid, ou que estar con dirigentes de Renfe, pero bueno, en todo momento fomos ben recibidos, se nos comprometeu desde o primeiro momento que estuvemos ali con eles, aquí íbamos a recuperar as frecuencias, e aquí estamos hoxe 20 celebrando o primeiro trayecto que realmente beneficianos con respecto ao que tiñamos anteriormente, porque anteriormente salía de aquí ás 8:30 e chegaba a Madrid ás cerca das 11 da mañán. Este sale de aquí ás 8:45 e vai chegar a Madrid sobre as 10 algo, un horario que nos favorece moitísimo. E temos agora o próximo que vai hacia a Orense, Lugo, todo o interior, que pasa agora ás 8:30 da mañá. Temos as seguintes frecuencias hacia Madrid, que se respetan as que había, e temos os de regreso, que temos tres de regreso de Madrid. O último chega aquí ás 8:00 PM, que bueno, podría ser que saliera de Madrid un poquinho máis tarde, e aproveitaríamos un poquinho máis as xestións en Madrid, pero se a 6 da tarde que sale para aquí non temos as xestións feitas, das 6 a 7 pouco podemos conseguir. Pero nada, unha alegría e unha satisfacción de haber cumplido a misión. Ahora solo nos falta, como dixo o secretario general do SOE, Besteiro, solo nos queda que os enlaces por carretera dos autobuses sean acordes que as paradas do tren.
0: Y el portavoz de los socialistas en la provincia de Ourense, Álvaro Vila, también estuvo en ese acto de felicitación, que era lo que estaban haciendo todos los líderes socialistas, felicitarse por haber recuperado esas líneas.
3: Bueno, o dixemos e o fixemos. De o primeiro momento, cando vimos que Agudiña quedábase unha frecuencia de primeira hora e última hora para comunicarse ca Meseta, o dixemos que íbamos estar a carón tanto dos veciños como dos alcaldes, como de todas as reivindicacións que había ao respecto. Desde o primeiro momento, o Partido Socialista, tanto en todas as súas estruturas, tanto a nivel provincial, a nivel galego, como a nivel nacional, se puseron a traballar para revertir esta situación. Ahora, por fin, o conseguimos, estamos moi satisfeitos de que esta situación se haya corregido, estemos unha comunicación directa, en horario oportuno, con Madrid, ida e volta. Ahora, toca a Xunta mover ficha, toca a Xunta comunicar a estación da Agudiña que al resto da comarca cunhos horarios decentes de autobús e que poden comunicar e enlazar ca frecuencias do AVE. Esperemos que resolvan esta cuestión o antes posible.
0: Y al frente de esta comitiva socialista, pues como es lógico, el secretario de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro.
4: De recuperar esta frecuencia tan importante para a provincia de Ourense, para a provincia de Lugo, pero sobre todo para Galicia interior, non? Esa comunicación con Madrid é moito máis directa, e sobre todo aquí, na estación da Agudiña, na Porta de Galicia, que habrá 4 trayectos para Madrid, e ademais, eu creo que un bon tempo para ir a Madrid, facer xestións e poder voltar en unha hora razoable, non? Inicias o trayecto en Lugo, ás 5:18 da mañá. As paradas foron en Sarria, en Monforte, en Ourense, en a Porta, e aquí, na Agudiña, na estación da Porta de Galicia. Son novos traxectos que permiten recuperar a frecuencia e o tránsito con Madrid, que estaba perdido, e foi o que nos comprometemos, os e as socialistas, a recuperar esa transición. E agora tamén hai que reivindicar a Xunta de Galicia que asuma o papel de mellorar o transporte por carretera, porque de nada sirve que nosotros nos volquemos en mellorar os traxectos de cara a Madrid se ao chegar á estación non temos un autobús que nos permita conectar a toda a comarca e a toda esta parte da Galicia interior. Por tanto, os socialistas cumplimos e cumplimos con este traxecto que nos leva a Madrid. Dende aquí, desde a estación da Agudiña, de Porta de Galicia, con traxectos de en torno aos 14, 15 euros, ata chegar aos 29 en alta velocidade. Pero son 4 traxectos que nos van a levar directamente á capital de España. Por tanto, son boas novas, cumplimos o que nos comprometimos, e agora o que pedimos é que o transporte por carretera se relacione directamente con esta estación e permita comunicar toda a inmensa comarca de Ourense, da Galicia interior e tamén partes de Portugal que van a ter aquí a súa estación de referencia. Así que a traballar, porque nos cumplimos co que nos comprometimos este 20 de maio, que é un día histórico para a comunicación por ferrocarril ca capital de España.
0: Pues desde luego que es para felicitarse, no solo los políticos, es más, para felicitarse los vecinos, que fueron los que pusieron el grito en el cielo cuando desaparecieron esas frecuencias, para felicitarse también los políticos por las gestiones realizadas, pero a uno le queda siempre una duda. ¿Es bueno felicitarse por algo que previamente habían quitado? A lo mejor si no se hubieran suprimido esas frecuencias, pues evidentemente no tendría que haber esta felicitación de hoy. Y sobre todo, ¿qué hubiera pasado si los vecinos se hubieran callado? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido ese movimiento, no digo solo en esa zona y en esas comarcas, sino prácticamente en toda la provincia? Pues eso, que tenemos que felicitarnos, que hay más frecuencias en la estación de Agudiña, pero que aún quedan por llegar y aún se están pidiendo más. Las que había antes, ni más ni menos.
5: alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
6: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.

Se nota, ¿verdad?, que a miña predilección sempre é o tomate. Recoñezan que es tomates que podríamos tomar antes, que era durante una época do ano, si que agora queremos ter todo sempre durante todo o ano é imposible. É posible, pero claro, non podemos pedir que sexa ese sabor que todos lembramos. Si podemos facerlo tendo unha horta ben cuidada e sobre todo pues deixándonos aconsellar por los grandes profesionais que temos aquí en Ourense, como por exemplo Juan Carlos, propietario de Mantén Jardín. Teníamos esa página web mantenjardín.es e ali podemos ver todos os seus produtos, podemos ver tamén por suposto mantenjardín.com, a tenda online, mantenjardín.es, a tenda ou a página un pouco publicitaria desta tenda. Odito, que ali podemos atopar absolutamente de todo. E sobre todo, o millor, que podemos estar moi, pero que moi ben asesorados. Seguimos aquí en Voces de Ourense, ainda temos máis que contar.

0: Tenemos que afrontar el partido sin pensar en cosas de otro lado, de si no se juega nada, que van a estar relajados, unas cosas u otras. Tenemos que hacerlo como siempre, como hemos salido todos estos partidos, y bueno, afrontarlo el partido, hacer el partido que queremos, ser pues dominadores, intentar hacerles daño y bueno, y ganar, que es lo que queremos.
1: En Primera Federación, este fin de semana es la última jornada de la liga regular, está el Pontevedra para asegurar los puestos de promoción de ascenso con el Celta B. Va a recibir, ya saben, el sábado a las 6:30 ante el Real Avilés, con movimiento por parte del club para que se llene, en este caso, Pasarón. Ha hablado Brais Abelenda esta mañana, precisamente, de esta última cita en casa de Liga Regular.
2: Creo que levamos un ano moi, moi bo, e que temos a oportunidade de continuar e non acabar ainda o ano e ter unhas semanas máis. Eu creo que a principio de temporada, non sei se unha persona ou poucas personas soñaban con isto, pero a verdade é que chegamos aquí, queda unha xornada e depende de nós. Gañámonos o dereito a depender de nós. Digamos que tiñamos dúas balas para clasificarnos para o playoff, o outro día non podíamos conseguir, e témola aquí na casa en Pasarón con toda a nosa xente que seguro que vai haber un ambiente espectacular e esperamos cerrar esa última xornada e gañarnos o dereito a ter un par de partidos máis. A todos os clubes lle axuda a xogar de local. A nos creo que, a pesar de que fora da casa tamén conseguimos moi bons resultados, xogar na casa para nos é un plus, sempre nos axuda a dar un pouquiño máis a esas forzas que ao mellor que non chegan, que nos axudan dende fora. Creo que o sábado vai haber o mellor ambiente da tempada. Esperamos devolver esa enerxía para que ese ambiente se contaxe e que todo o mundo apoie e nos dé esa forza para gañar e meternos en playoff. Bueno, dos equipos dependemos de nós. Supoño que eles tamén pensarán que veñen ben e que, bueno, creo que un empate lle sirve. Vendrán a ganar, non creo que veñan a empatar. E nós eso, gañámonos o dereito durante as 37 xornadas de estar en playoff. Estamos cuartos. Vamos a conseguir esa victoria e a celebrar un playoff de ascenso que será, que vai ser histórico. Non hai nunca dos partidos iguais, que cerramos un partido moi moi bo, creo que 0-3, creo que foi, sí. Esperamos que eles van a poñer moito máis difícil, seguro, non teño ninguna duda. Como dixen, eles dependen de sí mismos, pero bueno, o noso creo que é un soño maior, creo que se ten que notar. Temos que salir desde o minuto 1 a que se note que somos o Pontevedra, que queremos conseguir ese objetivo.
1: También este sábado, dentro de los partidos que hay un derbi en Anxo Carro, en Lugo, entre Lugo y Arenteiro. Ninguno de los dos equipos se juega nada. El Arenteiro está descendido y el Lugo no tiene opción en este caso de playoff. Ha hablado Kevin Presa, jugador del Lugo.
3: Unha das ideas que tiña eu xa cando firmo o ano pasado era de ter un tempo aquí, non ser de paso, finalmente diferentes objetivos conseguiuse, feliz de seguir aquí. Cando o primeiro contacto que teño co clube, eu o que lles fago ver é que o que iba a conseguir, quería conseguirlo eu tamén, quería demostrar que estaba comprometido, que non quería atarme dunha forma fixa, senón demostrarlle ao club que eu era capaz, que podía conseguirlo, como dixemos, conseguino, e agora pois contento, xa tratar de acabar ben este ano, o partido que queda, e logo pois xa pensar no ano que ven. Un partido, bueno, o último da tempada, todos os que estamos aquí, a idea que temos é de acabar con boas sensacións, de facer un bo partido na casa, que fai tempo que non o conseguimos, pois irnos con bo sabor de boca, non con unha imaxe diferente ao que quizá pois ven sendo os últimos partidos na casa.

Radio Voz. Alegría de vivir. Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo.

Radio Voz. Alegría de vivir. Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do

0: tarde es tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55. City 37, vamos a estar a Lin, allí está Julio. Hola, Julio.
1: Muy buenas.
0: ¿Qué tal vaya tarde por ahí?
1: Pues de momento estupendo.
0: ¿Ainda trabajando o xa acabache?
1: No, ainda nos quedan unhas horiñas.
0: Bueno, pues si hemos poñado unha cancionciña para levarlo mellor entón, que che parece?
1: Pues, trata de levarlo un poquinho mellor, pero bueno.
0: ¿Ata que hora estás entón?
1: Estas 11.
0: Bueno, pues si, sí, ainda queda un poquinho, ainda queda.
1: Ainda quedan unhas cuantas horiñas, pero bueno, levadeiras.
0: Ben, estupendo.
1: Levadeiras.
0: É que che hemos poñado.
1: Unha cousa a gusto.
0: Ai, eso sí, eso sí, eso sí.
1: As horas telas que botar, pero son máis levadeiras.
0: Non ten nada que ver, porque se non se gusta...
1: Sí.
0: Ao final é moito tempo da vida.
1: Si estás nun sitio a contragusto que estás moitas veces mirando por o reloxo a ver cando é a hora de salir, mal negocio.
0: Pois sí, pois sí.
1: Porque entón é que non estás a gusto e non estás cómodo no que estés facendo. Pero bueno, non é o meu caso, gracias a Dios, entón, pois, estupendo. Mira, unha de un mil de dos satélites.
0: Vale, que queres de pasodobles, de rumbas, que te apetece máis?
1: O que tú queiras, o que se salga menos para que llegara outra tal o programa.
0: Veña, pois, pues, onte puxemos de cumbias o verbenero, podemos poñer o xeo de rumbas, por exemplo, parece che?
1: Pues, moi ben. Para toda a xente que está en residencia, xente maior que vive sola, xente dos hospitales, para Iván, para Noelia, para Alejandro, para ti e a tua compañera e para todos os oyentes.
0: Estupendo, Julio. Pues un abraciño moi grande e a seguir a escoita, vale?
1: Moi ben, gracias.
0: A todo o día, igual, chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Aquí estamos, seguimos en la noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, estás con Antonio. Buenas noches. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos, dando vueltas por lo bar.
1: Bueno.
0: Estaba pensando en lo bar musical, estamos dando vueltas por algún deslocáis, por lo bar. O bar do barrio, o bar ahí a carón da casa, o bar a carón do traballo. O bar, sí, a cafetería, bueno. O restaurante, tantos y tantos lugares, ¿no? Sí. Bienvenido.
1: Venga, primero, un bico para todas y para todos. Según estabas conectando, ¿no? lembraba, pues, un café de fai moitos anos, uh-huh. Que agora sigue existindo, sigue chamándose igual que se chamaba antes, así que non digo o nombre, pero digo o nombre que non era... Que non era na realidade, como en Casa Blanca era o café de Rix, aquí era o café de Agustín, non? Vale, uh-huh. E lembro que era o camarero de toda a vida, vestía exactamente igual que Humphrey uh-huh. Bogart, non? Con a súa chaqueta blanca, non? Así desa maneira, a súa corbata, chamábase Luciano, lembro con moitísimo cariño, non? Tamén a uh-huh. Agustín, inda que Agustín non aparecía moito polo bar, non? Que era moi moi amigo ademais de meu pai, non? E Luciano ademais era moi moi simpático, sempre ben arregladiño, ben posto e moi traballador. Traballou toda a vida ali no Café de Agustín hasta que se xubilou, claro. Supoño que moita xente maior, non? Un poquinho probablemente maior que eu, pois lembrará o café de Agustín ali na Gaiteira, moi cerquiña de Radio Voz tamén, queda moi casi un paso, non cruzar a calle casi. Bueno, uh-huh. eu estive botándolle unha ollada, non, ao que nos propón a Consellería de Educación en canto á formación da xente que traballa, que vai a traballar en uh-huh. hostalería e turismo, non? Entonces hai ciclos para iniciales, non, de formación, sí. Profesional uh-huh. Profesional básica, de ciclos superiores, ciclos medios, pero ademais hai tamén algún outro curso de especialización, non? E quero uh-huh. nomear así algúns, non? Por exemplo, no que nos ciclos de grado en ciclos superiores, pues hai ciclos que se chaman xestión de aloxamento turísticos, axencias de viaxes e xestión de eventos, guía, información e asistencia turística, dirección de cociña, dirección uh-huh. de servizos de restauración, ¿no? En los que son de grado medio hai cociña, gastronomía e servicios de restauración. Después hai cursos de especialización, por exemplo, en panadería e bolería artesanais, coordinación do personal en reunións profesionais, congresos, feiras, exposicións e eventos, non? Pero tamén na formación uh-huh. profesional moi básica, non? Na máis básica de todo, pois hai tamén ciclos de cociña, restauración, uh-huh. alonxamiento e lavandería, actividades uh-huh. de panadería e pastelería, non? Entonces quero desglosar algún deles para que vexamos tamén que o que estudian os rapaces que van a facer un ciclo deste tipo, por exemplo, do máis básico posible, non? En o ciclo que é no ciclo de alonxamiento en lavandería, uh-huh. o que estudian os cativos, non? Pois sí. Hai unha asignatura, un módulo que é Ciencias Aplicadas, que ten 145 uh-huh. horas, hai un ciclo de Comunicación e Ciencias Sociais que ten 175, o de itinerario personal para empregabilidade é sempre o das relacións dos profesionais, primeiro co seu entorno de traballo, máis que a administración pública, non? Como uh-huh. son, como teñen que ser os seus contratos, as súas responsabilidades e todas esas cosas. Despois hai outro de lavado e secado de roupa dentro de este lanzamiento que ten 160 horas, hai outro de coñecemento de materiais e produtos textiles que ten uh-huh. 88, un de pasado de ferro que son 116 horas, esposa de ferro, embolsamento de roupa. Hai outro posta a punto de habitación xa zonas comunes, que é o máis amplio, que ten 208 horas. Atención a clientela, 122 horas. Ciencias aplicadas, outra vez, outro ciclo con 146. Comunicación e ciencias sociais tamén, outro, de outra vez, de 125 horas. Lavandería e mantemento de lenzaría no alojamento, 449 horas. Un ciclo moi importante. Preparación e montaxe de materiais para a colectividade de catering, 163 horas, non? E despois hai un proxecto que teñen que realizar, non? E despois así outro ciclo, que é de cociña e gastronomía, non? Este xa é un ciclo de grado medio, que é un poquinho máis superior ao outro, non? Entonces hai un inglés profesional, non? Con 60 horas ao menos de inglés. Despois tamén está o mesmo ciclo de relación no entorno de traballo, preelaboración e conservación de alimentos, procesos básicos de pastelería, repostería, seguridade de higiene na manipulación de alimentos ou de pastelería, ten 202 horas. Sostenibilidade aplicada ao sistema productivo, técnicas culinarias, afondamento nas competencias profesionais, digitalización aplicada aos sectores productivos, habilidades comunicativas en lingua estranxeira, itinerario personal para empregabilidade, outras horas máis a partir daquelas, ofertas gastronómicas, produtos culinarios, despois hai un proxecto e sobremesa en restauración, non? E despois, falando do profesional en sala, non? A fundamento das competencias profesionais tamén, habilidades comunicativas en lingua estranxeira, inglés profesional, itinerario profesional para empregabilidade, xa relación co entorno de traballo, administración, operacións básicas en bar e cafetería, operacións básicas en restaurante, seguridade e higiene na manipulación de alimentos, sostenibilidade aplicada ao sistema productivo, técnicas de comunicación e restauración, tamén digitalización, o viño do seu servicio, ofertas gastronómicas, un proxecto tamén, servicios en bar e cafetería, e servicios en restaurantes, eventos especiales. Quero decir que os módulos de os ciclos de 2000 horas, non? Sí. Bueno, repartidas en dous cursos, son de amplios coñecementos e de amplio traballo. Quero decir cos rapaces que logo van a traballar algún sitio, pois teñen ademais un módulo de prácticas en centros de traballo, non? A parte de todas estas horas. E logo, bueno, pois hai a posibilidade de produtos culinarios, despois hai un proxecto e sobremesa en restauración, non? E despois, falando do profesional en sala, non? A fundamento das competencias profesionais tamén, habilidades comunicativas en lingua estranxeira, inglés profesional, itinerario profesional para empregabilidade, xa relación co entorno de traballo, administración, operacións básicas en bar e cafetería, operacións básicas en restaurante, seguridade e higiene na manipulación de alimentos, sostenibilidade aplicada ao sistema productivo, técnicas de comunicación e restauración, tamén digitalización, o viño do seu servicio, ofertas gastronómicas, un proxecto tamén, servicios en bar e cafetería, e servicios en restaurantes, eventos especiales. Quero decir que os módulos de os ciclos de 2000 horas, non? Sí. Bueno, repartidas en dous cursos, son de amplios coñecementos e de amplio traballo. Quero decir cos rapaces que logo van a traballar algún sitio, pois teñen ademais un módulo de prácticas en centros de traballo, non? A parte de todas estas horas. E logo, bueno, pois hai a posibilidade de

0: O viño é o seu servicio, uh-huh. Ofertas gastronómicas, un proxecto tamén, servicios en bar e cafetería, e servicios en restaurantes, eventos especiales. Quero decir que os módulos de os ciclos de 2000 de 2000 uh-huh. horas, ¿no? Sí. Bueno, en repartidas en dos cursos son de amplios coñecementos e de amplio traballo, uh-huh. quero decir cos rapaces que logo van a traballar a algún sitio, pois teñen ademais un módulo de prácticas en centros de traballo, non, aparte de todas estas horas. E logo, bueno, pois hai a posibilidade de que haya ciclos duales no que traballas ao mesmo tempo, claro, que estudias.
1: Estaba pensando o fío do que estás comentando, Antonio, claro, que habería unha enorme diferencia entre quen se prepara dende unha perspectiva profesional, non, para ir tendo unha base de coñecementos firme sobre a que seguir construindo e traballando, non, e que, bueno, pensa dedicarse a isto de forma profesional, e quen quizáis pois accede á hostalería de maneira casual, non, ou como algo temporal, ou se en realidade pois valorar efectivamente a cuestión profesionalmente, é dicir, como unha saída, como en, pero que, bueno, que pode pasar en moitos outros tipos de empregos, non? Que sexan algo que chegou a ti non necesariamente porque era a tua non vocación ou a tua intención ou que querías, senón que pois algo co que contas pois como unha alternativa, non? Haberá unha diferencia tamén, non? Pero é evidente que hai persoas formadas a moi alto nivel. É dicir, coa formación moi exhaustiva, moi longa, moi específica, non? Que, claro, marca unha enorme diferencia.
0: Cada vez dase máis. Por exemplo, eu cheguei a hostalería no meu caso, pois daquela maneira que ti dís, claro. Non? Uh-huh. Non tiña preparación para uh-huh. para facelo, pois simplemente porque en un momento determinado sabía cociñar, uh-huh. sabía facer cafés, o sea, donde eu paraba para uh-huh. para estudiar, pois se pon o dono uh-huh. malo, entonces a dona me propón quedarme no bar e restaurante, bueno, pois, e dicen que sí, non? Entonces, hai unha forma de chegar, como cheguei eu, uh-huh. estar anos, pois, traballando na hostelería ao mesmo tempo que estudiase, despois está uh-huh. outro, non? Que cada vez é máis, non? Entonces, aquí temos o ensino reglado, aquí en A Coruña está o centro do Paseo das Pontes, en Santiago uh-huh. está o centro de hostalería, e hai cada por lo menos en cada unha das capitales de provincia ou cidades hai uh-huh. hai un centro de formación profesional en Pontedeume tamén uh-huh. tamén hai que os saiba, non? Bueno, pois hai centros onde se preparan a conciencia aos rapaces, non? E logo todo eso se traduce en que cando ven algún personaxe de fora uh-huh. que se dedica pois a verificar como se come ou como se atende nos centros de hostelería de aquí, pois resulta que temos a sorpresa, sí, de que hai varios centros premiados, non? Entonces, uh-huh. incluso aquí hai algún rapaz que sale da escola de aquí do Paseo das Pontes, que logo se chega con unha ou dúas estrellas Michelin, non? Que é bastante importante, non? Ou que no seu o seu local aparece na guía de Artol ou en outro tipo de guías, non? A hostalería aquí nestes ínteres, por lo que eu observo en esta cidade, nos arredores da cidade, pois subiu moitísimo nivel en todos os sentidos, non? En cociña, en variedades de cociña, uh-huh. en como se renova a cociña, incluso partindo uh-huh. da cociña tradicional, nos postres, non? Hai unha riqueza gastronómica enorme, e ademais uh-huh. contamos con un producto estupendo, non? E cada vez os profesionales pois salen moitísimo máis preparados, non? De feito, teño un compañeiro das miñas aulas de inglés que está rematándose a este curso, un ciclo na escola das Pontes, non? E que é un verdadeiro unha verdadeira pasada como este mozo pois fai os seus postres, fai